for your Judea. O ma common near da. Osam sa wunin consul. Judea sukwam pa wume bi nimida. Tinene de me ton sa fros, papa. Ba yen de wasem. Awla de yen me. Kosi se. Men yini.